mama akopɛ no ɛkwa mɛ na wo nyame wo timi mie dia mɛ mɛ na wo timi nsa atom mɛ na wo timi fa no mama wo tin ya timi ama ɔne praya ne ani afi a na wo ta ya timi ama ne mo jɔ timi fresh atu bi ɛnu ɛna ya me fa ɛkɛ mɛ bia na ya kwa ma ya pɛn so nyame wo timi nie afi oh oh mɛ dia mi kwa mi ti dia.

fani wo tuwa tuwa fiya sata asamu si na on so wasa hini nini na okuya fo pasa wa ye juma na uchasu ababana jisa watuni buwa si yiyo nitunia asu ababa ana kumbi nini odofodia unamu njina nye jidia wa unyanku pomu se unyanku pomu ubamu wa mienu wa ukumidia mbamu.

yetu tutu hey kaya ndalaba wana katwa saka sisiri ya mafu betu ni ya tujumio na asudi watumi ya dengi na yano wakasa mara kumbuteni yano sabama na nana dibi baso jini tumse weyanyu wa nyami hini wa mani ya eni wa eba ena yu ya inoso mayamu

sabre amane siwu yemini yaba yem jinindi oyo nyamia osisani pasabre e hawo nyina yele dia dia bena wufamu ne gwade tumenye e hawo bena wufamu ne gwade tumenye mawo

onyame mu hen obuntam tim yankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbi ya biara ni ye endia sie obasi saye shabre emesie ye papa ya na wase ewo unkura se ene wase mno ya da wase.

kanye wunyame wanye yena na kanye ni enu enya ebre di true ya yapa ya ntoma free ya kwa e wunyame wunyame ya wude ni pasi ma poma krabi ebe shkani ya waye yame wune enyame ya yame te enyame ya namo enu enyame ya wunyame wabi ya kongure wasiari ya ya yonyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya

ama na si wuye bi ne yaba yam jinindi oyo nyamia osi sani pasebre e ha wunyina ya ne dia dia be na wo famu na gwa de tumenye e ha wo be na wo famu wo de tumenye ma wo

onyame mu he obuntam tim nyankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbi ya biara ni ya endia sie obasi saye shabre emesie ye papa ya dawase ewo unkura se ene wasse mno ene wasse

la ha oyo nyame ya wote ase ye mase nyankopon so alaje sawu tiamia baabi a wo mia na twebe wura bi on na sori ya wura bi wote ase fa ni onyo kase ya masanya nyankopon wa wa chi ya no nkwa

wa wo da fiase a woni da so asa ne hia ne se wo do ho mama onya kopon na ne wo sira e be ba wo so obetumi ayo wo sentrene sedie oyema paw ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

Eradiai. Baya taina matwa ye yichom. Brawo wotse mache chirindi. Ebrani ngwasi ntime frame. Ebrani kubwotse machame wosia.